0: Բարի լույս արգելու ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին www.world.com.
1: Սպիտակուցը նախաճաշ է, սպիտակուցը որպես խորտիկ, սպիտակուցը սուրճի մեջ։ Արդյոք օրգանիզմն իսկապես այդքան շատ սպիտակուցի կարիք ունի։ Որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ ենք մենք, ասում ենք մենք, բայց այդյոք մասնագետները համակարծիք են։ Գիտեք, թե ինչ է անում սպիտակուցի ավելցուկը երկամների, լյարդի և սրտի հետ, եկեք միասին պարզենք։ Սպիտակուցային մածու նախաճաշի համար, սպիտակուցային բառեր որպես խորտիկ, սպիտակուցի ավելացում սուրճի, լրացուցիչ սպիտակուցով հարուստ մթերքներ ընթրիքի համար, այս ցնդակարգը ծանոթ է հնչում ձեզ։ Վերջերս սոցիալական ցանցերի ազդեցության շնորհիվ սպիտակուցը դարձել է առողջ ճարպակերպի գրեթե անփոխանելի խորհրդանիշը։ Շատ մարդիկ անգիտակցաբար օրվա յականչյուր կերակուրին ավելացում են ավելի շատ սպիտակուց, ավելի էներգետիկ, ավելի առողջ լինելու։

Այնքան առողջ կլինեք, ընկալումը սկսվել է ստվերել օրգանիզմի իրական կարծիքը։ Այսպիսով, ինչպես է անհրաժեշտից ավելի շատ սպիտակուցի օգտագործումը ազում առողջության վրա։ Որքան է օրգանիզմի օրական սպիտակուցի պահանջը։ ՏՏՀ-ը քննարկել է այս հարցը առողջապահության գիտությունների համալսարանի համանգային ծննդի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Էլվան Ելմաս Ակյուզի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սպիտակուցի իսկապես կենսական նշանակություն ունի, ինչպես պրոֆեսոր դոկտոր Ակյուզն է նշում, որ սպիտակուցի մարմնի շինանյութերն են, դրանք անհրաժեշտ անփոխանելի սննդանյութեր են աճի, զարգացման, հյուսվածքների վերականգնման և կառուցման, ինչպես նաև իմունային համակարգի համար։ Ահա թե ինչու սպիտակուցի օրական ընդունման քանակը այդքան կարևոր, քանի որ սպիտակուցի անբավարար ընդունումը հանգեցնում է առողջական խնդիրների, սակայն հակառակն է ճիշտ, սպիտակուցի չափազանց ընդունումը նույնպես վնասում է օրգանիզմին։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ այստեղ ուշադրություն է հրավիրում մի կարևոր կետ է, որ սպիտակուցի աղբյուրը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Սպիտակուցի օրական անբավարարությունը լրացնելու համար կարևոր է այն օգտագործել յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ։ Բայց որ աղբյուրն ենք մեր օգտագործում՝ կենդանական սպիտակուց, թե բուսական սպիտակուց։ Միայն մեկ տեսակի սպիտակուցի աղբյուրի օգտագործումը բազմաթիվ խնդիրներ է բերում, այլ ոչ թե օգուտներ։ Մեր պրոֆեսորը հետևյալը բացատրում է, որ հնարավոր է այն վնասները, որ եթե ամեն օր յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ օգտագործենք կենդանական սպիտակուցի աղբյուրներ, սրտանոթային հիվանդությունների, ինչպես այն ստամոքսի և հաստ աղիքի քաղցկեղի նման քաղցկեղի առաջացման ռիսկը կաճի։ Բացի այդ, քանի որ մանաթելի ընդունումը կնվազի, դուք կրկին կունենաք աղիքային խնդիրներ և ձեր իմունային համակարգը բացասաբար կանդադառնա։ Սպիտակուցի չափից շատ օգտագործումը նույնպես բացասաբար անդրադառնում երիկամների վրա։ Մեր պրոֆեսորը շարունակում է նշել, որ եթե դուք ունեք երիկամների հայտնի կամ անհայտ հիվանդություն և օգտագործում եք չափից շատ սպիտակուց, դա կմեծացնի ձեր երիկամների վրա բեռը և կխվատարացնի վիճակը։ Սպիտակուցները նաև նյութափոխանակվում են լյարդում, սա կառաջացնի լյարդի վրա չափազանց մեծ ծանրաբնավորություն։ Եվ եթե դուք ունեք հիմքում ընկած հիվանդություն, ապա ավելի կմեծացնեն այս ռիսկը։ Այսպիսով, կենդանական թե բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Մեր պրոֆեսորը այս պատասխանին հետևյալ կերպեր նշում, որ մենք պետք է անտեսենք բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցային աղբյուրները այնքան, որքան կենդանական սպիտակուցները։ Մենք պետք է մեր ամենօրյա սննդակարգում ներառենք և կենդանական, և բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցների կենսամաճելիությունը բարձրացնելու համար մենք պետք է դրանք օգտագործենք հացահատիկների հետ։ Սա կկարգավորի ամինաթթվային կարոսասկը և կբարձրացնի կենսամաճելիությունը մեր մարմնում։ Հիմա անցնենք ամենահաճախ տրվող հարցին. օրական որքան սպիտակուց է բավարար։ Մեր պրոֆեսորը մի քանի թվեր է բերում, որ հաշվի առնելով մարդու տարիքը, հասակը, քաշը և ֆիզիոլոգիական վիճակը։ Կարող ենք նշել, որ առողջ մեծահասակների համար օրական բավարար է 1.2-ից 1.6 գրամ սպիտակուց 1 կիլոգրամի մարմնի քաշի համար։ Այս քանակը փոքրինչ տարբերվում է երեխաների համար։ Աճի և զարգացման փուլերում գտնվող փոքր երեխաների համար մենք կարող ենք այն մեծացնել մինչև 2-ից 2.5 գրամ 1 կիլոգրամի համար, սակայն հիվանդության կամ մարզիկների դեպքում այս իրավիճակը տարբեր է և քանակը կարող է աճել։ Եթե դուք յուրաքանչյուր սննդի մեջ օգտագործում եք ձու կամ միս, հավի միս կամ ձուկ, միայն սպիտակուց ստանալու համար, դա կստեղծի ավելի շատ առողջական ռիսկեր։ Ինչ կասեք սպիտակուցային մածունեի և ըմպելիքների մասին։ Պրոֆեսոր Ակյուզը այս հարցում թե հավանություն է տալիս, թե զգուշացնում, որ մենք կարող ենք օգտագործել սպիտակուցային մածուններ, եթե չենք գերազանցում մեր օրական սպիտակուցի ընդունումը։
հատկապես նրանք, ովքեր մազում են։ Այնուամենայնիվ, սխալ կլինի մեր մածունը ստանալ միայն սպիտակուցային մածուններից։ Այո, այն օգնում է մկանների զարգացման և կանխում մկանների կորուստը, բայց եթե արդեն բավարարել քանակ

Կուցեմ սպիտակուց եք ստանում, մի լրացեք այն հնրացուցի սպիտակուցային մածունով կամ սպիտակուցային ըմպելիքներով, բացի այդ զգույշ եղեք սպիտակուցային փոշող դագոսման հետ, եթե բավարար քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում սննդակարգի միջոցով, պարտադիր չէ, որ այն լրացնենք սպիտակուցային փոշիով։ Վերջապես, հիշեցնենք այն խմբերին, որոնք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն։ Պրոֆեսոր Բժիշկ Ակյուզը հետևը նախազգուշացումն է անում, որ լիարդի հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ սպիտակուցային նյութափոխանակությունը կարող է խթարվել։ Սպիտակուցի չափազանց օգտագործումը, հատկապես առաջադեմ փուլերում, կարող է հանգեցնել ամոնիակի կուտակման և լիարդային էնցեֆալատոպիայի, ինչպես նաև գիտակցության խանգարման։ Նմանապես, պոդագրիայով տարապող մարդկանց մոտ կենդանական սպիտակուցի, կարմիր մսի և ենթամթերքի օգտագործումը կարող է բարձրացնել միզաթթվի մակարդակը, առաջացնելով նոպաներ։ Չնայած սպիտակուցը կարևոր է տարեստերի համար, նրանք պետք է խուսափեն չափազանց օգտագործումից, կախված երիկամների ֆունկցիայից և ջրի ընդունումից։ Ամփոփելով, ուղերձը հստակ է, սպիտակուցը կարևոր է առողջության համար, բայց ամեն լավ բան ունի իր սահմանները։ Բազմազանեցեք ձեր աղբյուրները, հավասարակշռեք քանակը և լսեք ձեր մարմնի իրական կարիքները։ Այս քանակը զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։ Օսմանյան պալատի հոյակա միջազգնում քննարկվում էին ոչ միայն քաղաքականությունն ու նվաճողական ռազմավարությունները, այն բարձր պատի հետևում կար մեկ այլ լուր, բայց շատ ավելի դիմասկուն ռասա, որը պետք է փոխեր աշխարը, կայացանքի ռասան։ Մինչ սուլթանները իրենց սրերով կյանքի էին հաղորդում նվաճած հողերին բարեգործական հիմնադրամների միջոցով, Վալիդե սուլթանը իրենց անձնական հասությունն ու քաղաքական խորաթափությունը վերածում էին բարության ճարտարապետները, մանակրկիտ կերպով ձևավորելով քաղաքները։ Այսօր մենք վերադառնում ենք այն դարաշրջանին, երբ կնիկները օգտագործում են ոչ միայն հրամաններ տալու, այլև հսկայական հիվանդանոցներ, գրադարաններ և ապուրի խոհանոցներ հիմնելու համար։ Հյուրեմ Սուլթանից մինչև Բեզմի Ալեմ, Ֆաթիից մինչև Կանունի, մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է իշխանությունը վերածվել կայացանքի ուշադրանի, Վակֆի, կտակ, միջոցով։ Եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Սուլթանի համահիմնադրամի ստեղծումը ոչ միայն անձնական կարեպաշտության դրսևորում էր, այլև հանրային կառավարման փիլոսոփայություն։ Երբ Սուլթան Մեմեդ նվաճողը նվաճեց Ստամբուլը, նա քաղաքը վերածեց ոչ միայն շենքերով, այլև գիտության կենտրոնի, իր անունով կոչված Ֆաթիի համալիրով, որտեղ կրթություն էր տրամադրվում աստղագիտությունից մինչև բժշկություն տարբեր ոլորտներում։ Ֆաթի համալիրը կառուցվել է Սուլթան Մեմեդ նվաճողի կողմից 1463-ից 1470 թվականին Ստամբուլի նվաճումից հետո։ Համալիրի կենտրոնում գտնվում է Ֆաթի մսկիթը, դրա շուրջը գտնվում են Սահան-ի-Սեմանի մադրասները, բարսագույն ուսումնական հաստատություններ, Դարուշիֆան հիվանդանոց, իմարետը, ապուրի խոհանոց, գրադարանը, թափանը, բժշկական հաստատություն, հյուատունը և համամը, բաղրիք։ Մասնավորապես Սահան-ի-Սեմանի մադրասները հիմք դրեցին Օսմանյան կրթությունը բարձրագույն կրթությանը, դրանք հաստատություններին, որտեղ կրոնական գիտություններին դասավանդում ռացիոնալ գիտությունները, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, աստղագիտությունը և տրամաբանությունը։ Մինչդեռ համալիրի ներսում գտնվող հիվանդանոցը տրամադրում էր անվճար առողջապահություն, ապուրի խոհանոցը պարբերաբար սնունդ էր բաժանում աղքատներին, ճանապարհորդներին և ուսանողներին։ Սուլթան Մեմեդ նվաճողի մանրամասն կտակարանի աջակցությամբ համալիրը բարեգործական օրինակելի գործ է, որը մեկ կենտրոնում միավորում է կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության Օսմանյան ընկալումները։ Սուլթանների միջև այս մրցակցությունը գերազանցության հաստատելու համար փորձ չէր, այլ ժողովրդի կարիքները ամենաէլեգանտ ձևով բավարարելու նպատակ էր։ Պատմաբանները նշում են, որ սուլթանների կտակարումները նման էին պետության սոցիալական ապահովության սահմանադրությանը։ Օրինակ, երբ Սուլթան Սուլեյման Մեծը հիմնադրեց Սուլեյմանիի համալիրը, նա ոչ միայն կառուցեց մսկիթ, այլև կառուցեց 4 մեծ մադրասա, բժշկական ֆակուլտետ, հիվանդանոց և ապուրի խոհանոց, որոնք ամեն օր կերակրում են հազարավոր մարդկանց, այդպիսով քարի վրա փորագրելով սոցիալական պետության մոդելը։ Եվ այս մեր դրվագում իսկական նրբագեղություն ցուցաբերեցին Վալիդե Սուլթաներն ու Հանում Սուլթանները, նրանք կասության կարիքից ձեռքերն էին, նրանք մանակրկիտ կերպով իրենց անձնական եկամուտը, իրենց զարդերը և իրենց ունեցածքը փոխանցեցին բարեգործական հիմնադրամներին։ Այս մրցույթի ամենահիացքանչ անունը անկացկաց Հյուրեմ Սուլթանն է, նրա բարեգործական ցանցը, որը տարածվում է Երուսաղեմից մինչև Ստամբուլ, Էդիրնեից մինչև Մեկկա, մինչ օրս մնում է լոգիստիկ հրաշք։ Երուսաղեմում նրա կողմից հիմնադրված Հասեքի սուլթանական իմարետը դարեր շարունակ ամենօր սնունդ է ապահովել հազարավոր աղքատ մարդկանց, անկախ լեզվից, կրոնից և ռասայից։ Նրա հետքերով գնալով Նուրբանու Սուլթանը Ուսկուրդարում հիմնադրեց Աթիկ Վալիդի համալիրը, ստեղծելով Ստամբուլի անատոլիական կողմի ամենամեծ սոցիալական կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, այս մրցույթում կա մեկ անոն, որը պատմության մեջ է մտնում իր կայացանքի ամեն մանրուքով՝ Մապեկեր Քյոսեմ Սուլթան։ Նա բանտերից փրկեց պարտապանների և որբ աղջիկների համար կազմակերպեց օժիտ։ Սուլտանները եւ Վալիդե Սուլտանեի Թակուի մայրերը։ Մինչև այս բայգործական մրցակցությունը դարձավ Օսմանյան քաղաքաշինության եւ սոցիալական խաղաղության երաշխիքը, երբ Վալիդե Սուլտանը թաղամասում պատվիրում է շենքերի համալիր, թաղամասի ջուրը, ճանապարհները, կրթությունը եւ առողջապահությունը երաշխավորված էին դարեր շարունակ։ Նրանք տակացնում էին պետության սառը դեմքը իրենց վերահաձությունների կայացանքով։ Այսօր, երբ մենք քայլում ենք այդ համալիրների ստվերում, մենք իրականում անցնում ենք բարության հուշարձանների միջով։ Սուլտանների կնիկները կարող են այլևս չլինել պաշտոնական փաստաթղթերի վրա, բայց դրանք դերևս ապրում են այդ շենքերի ոգով, այդ վերահանձությունների կայացանքով։ Նրանք մեզ սովորեցրին հետևյալը. Իրական իշխանությունը կայանում է ոչ թե նրանում, թե քանի պալատ եք թողնում, այլ նրանում, թե քանի սրտերի եք դիպչում։ Վերահանձությունը այն մեծ ուխտի անունն է, որը տոհմի իշխանությունը դնում է կայացանքի ծառայության մեջ։ Մենք անցել ենք պալատի բարեգործական դարպասներով, Սուլթանի միջև ողորմածության մրցակցության միջով, այս ճանապարհության ընթացքում մենք այժմ մեր ուղությունն ենք ուղղում դեպի կայացանքի լույս, որը չի մարե 1863 թվականից ի վեր։ Մենք խոսենք այդ մեծ կրթական հաստատության, անհայր երեխաների հոր անօգտականների պաշտպանի կրթական հաստատության Դարուշաֆակայի մասին։ Մինչև կրկին հանդիպելը, մնացեք առողջ։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Այսօր մենք նշում ենք օգոստոսի 30-ի հաղթանակի օրը, որը նշանավորեց անկախության պատերազմի հաղթական ավարտը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրության պարտությունից և նրա տարածքների օտար պետությունների կողմից օկուպացումից հետո հունական բանակը փորձեց ներխուժել Անատոլիա։ Սա սկիզբ դրեց անկախության պատերազմին, որը տևեց մի քանի տարի։ Անկախության պատերազմի վերջին փուլը 1922 թվականի օգոստոսի 30-ին հաղթանակած գլխավոր հրամանատարի շտաբի ճակատամարտ էր։ Այս հաղթանակը հնարավոր դարձրեց անկախ Թուրքիա հանրապետության ստեղծումը։ Մենք նշում ենք մեր հերոսական բանակի և ազգի, մեր անկախության երաշխավորների, օգոստոսի 30-ի հաղթանակի օրը և երախտագիտությամբ ու հարգանքով հիշում ենք մեր նախնիները, ովքեր քաջաբար թափեցին իրենց արյունն ու քրտինքը այս փարահեղ հաղթանակին հասնելու համար, և ովքեր մեզ նվիրեցին այս գեղեցիկ հայրենիքը։

Սիրիան, որը երկար ժամանակ կապված է ցավի, արցունքների և պատերազմի հետ, այժմ ծրագրեր է կազմում իր նոր վարչակազմի հետ մոխրից վեր կենալու համար։ Իհարկե, Դամասկոսի ճանապարհի ամենակարևոր գծընկերներից մեկը Թուրքիան է։ Անկարան աջակցում է Սիրիային ոչ միայն ռազմական հարցերում, այլև բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայից և տրանսպորտից մինչև աղջապահություն, կրթություն և սոցիալական քաղաքականություն։ Այս համատեքստում ձեռնարկված քայլերից մեկը հանքացունաբերության ոլորտում փոխմբռման ուշագիրն է։ Սիրիայում զորագրված հանքացունաբերության համաձայնագիրը այս կարևոր գործընթացի առաջին կոնկրետ արդյունքն է, որը սկսվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ափասան Բայրակտարի 2025 թվականի մայիսին Դամասկոս կատարած այցով և աջակցվում է երկու կողմերի ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական կամքով։ Ինչ են նշանակում Սիրիայի դրված զորագրությունները։ Իրականում այս փոխմբռման ուշագիրը շատ ավելի խորը իմաստեր ունի, քան պարզապես հանքացունաբերական համաձայնագիրը։ Երկու երկրներ ցուցադրում են իրենց պարտասականությունը համագործակցելու տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, հանքային ռեսուրսների և էներգետիկ հումքի հետախուզմանը նման ոլորտներից մեկն է, կենտրոնանալով հետախուզական տեխնոլոգիաների և մեթոդների փոխանակման վրա։ Մեկ այլ կարևոր հարց է երկրաջերմային էներգիայի ոլորտում համատեղ նախագծերը, մասնավորապես արդյունաբերական հումքի և հազարագյուտ հողային տարրերի, մասնավորապես ֆոսֆատի հետախուզման, հետազոտման, շարգոսման և արտադրության ոլորտում։ Ավելին, թուրքական պետական հաստատությունների, մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների և սիրիական կազմակերպությունների միջև ֆոսֆատային նախագծերի մշակման, ֆինանսավորման, կառուցման և շահագործման համար համատեղ ձեռնարկությունների աջակցությունը ևս մեկ կարևոր կետ է։ Երկու երկրները կարարտեն այս ռազմավարական ոլորտում պետական մասնավոր հատվածի համագործակցության ճանապարհը։ Բացի այդ, կկառուցվեն Սիրիայում արտադրվող կարևորագույն հումքի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Հակիրճ ասած, խնդիրը շատ ավելի լայն է, քան հանքացունաբերական գործունեությունը։ Այս համաձայնագրով Անկարան համբերատար կերպով կառուցում է կարևորագույն օղակներ Սիրիայում կարևորագույն հումքի արժեքային շղթայում։ Սա նաև նշանակում է Թուրքիայի և Սիրիայի միջև բազմակողմանի տնտեսական համագործակցություն, որը հնարավոր է

կարող է նաև ցնուցի այս ոլորտի այլ ոլորտներ։ Սա նաև խիստ ռազմավարական քայլ է սննդի ավտանգության համար։ Այս պահին անհրաժեշտ է առանձին նշում կատարել ֆոսֆատի մասին, ինչպես հայտնի է, Սիրիան, մասնավորապես Հոմսի և Պալմիրայի շրջակայքում ունի ֆոսֆատի շատ մեծ հանքավայր, բայց աղբյուրների համաձայն այստեղ պաշարները հասնում են մինչև 2 միլիարդ տոննայի։ Բնականաբար Սիրիայի արտադրությունը հաշվի առնելով պատերազմի երկար պատմությունը մնում է բավականին ցածր։ Ֆոսֆատի արտադրության աճը, որը պայմանավորված է Թուրքիայի կողմից հավասարման մեջ մտնելով, անմիջականորեն ազդում է ցննդի մատակարման վրա։ Ֆոսֆատի արտադրությունը նշանակում է պարարտանյութ, իսկ պարարտանյութը՝ գյուղատնտեսություն և բնականաբար սնունդ։ Այսօր սննդի մատակարումը և ավտանգությունը համարվում են համաշխարհային առումով ամենառազմավարական հնարավորություններից մեկը։ Ինչպես հայտնի է, այս իրավիճակն ավելի է կարևորվել, քանի որ ֆոսֆատի խոշոր արտադրողները հայտնվել են անկայուն վիճակում՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամի պատճառով։ Այս համաձայնագրով Անկարա նպատակ ունի իրականացնել մի ծրագիր, որը թույլ կտա Սիրիային արդյունահանել իր սեփական ֆոսֆատը, վերամշակել այն և անհրաժեշտության դեպքում արտահանել այն։ Իհարկե, Թուրքիայի արտահանման ամենակարևոր լծակներից մեկը նրա մեծ տնտեսությունն ու լայնածավալ ներքին շուկան է։ Եթե Սիրիայում ամեն ինչ լավ ընթանա և ճանապարհային քարտեզը կարողանա իրականացվել, Անկարան այս անգամ կարող է նստել սեղանի շուրջ որպես հաճախորդ։ Թուրքիան, Իրաքի և Սիրիայի զարգացման գործում կարևորագույն դերակատարում ունեցող երկիրը։ Սիրիայի հետ զուգագրված համաձայնագիրը իրականում բավականին կարևոր է ծածաշրջային զարգացման համար։ Թուրքիան իր ջանքերն է գործադրում օգնելու իր հարևաններին, որի հետ այն կիսում է իր ամենաերկար ցամաքային սահմանը՝ ոտքի կանգնել։ Այնուամենայնիվ, հետ քաշվելով և ավելի լայն պատկերի նայելով, պարզ է դառնում, որ Թուրքիա-Իրաք գծում ձեռնարկված քայլերը նույնպես պետք է դիտարկել այս գործընթացի հետ համատեղ, քանի որ Անկարա նաև ռազմավարական համաձայնագրեր է ստորագրում իր մյուս հարևանի Իրաքի հետ, որոշ տարիներ շարունակ պայքարում է պատերազմների և ճգնաժամերի դեմ, տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայում։ Ի վերջո, Թուրքիան հետևում է մի ճանապարհի, որը տարբերվում է որոշ դերակատարների ճանապարհից, որոնք ցանկանում են ցածր գնով շահագործել ծածաշրջանի ստորգետնյա պաշարները, կամ, եթե դա նրանց չի հաջողվում, քաղաքական նպատակներ խնդիրներ են հրահրում։ Իր հարևանները Սիրիա և Իրաքի հետ փող շահավետ նախագծեր մշակելով այն ավելի ու ավելի ամրապնդում իր երկերը որպես լոկոմոտիվ երկիր, դատաշրջանում կայունության և բարգավաճման բարձրացման գործում, ինչը հանգեցնում է ավելի պայծառ ապագայի։

Երբևէ մտածել եք, թե կանյակամ կարող է ջրի 1 կաթիլը վերաշարադրել քաղաքակրթության ճակատագիրը, կամ ջրային ուղին կարող է միայն հաղթահարել երաշտը, կամ կարող է այն նաև կրել ժողովրդի արդարությունը, հիշողությունը և ապագան։ Այսօր մենք մեր հայացքը ուղղում ենք քարերից ու պատերից այն կողմ, մենք հետևում ենք պաղեսենի անտեսանելի, բայց կենսական եղանակներին, երակներին, որոնք անդադար հոսել են հազարավոր տարիներ։ Միայն մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է երկնքից թափվող մեկ անձրևի կաթիլը վերածվել ինժեներական հրաշքի և անապատի եզին գտնվող 5 քաղաքներում եզակի հասարակական կարգի։ Եթե ուզում եք հասկանալ որևէ քաղաք կամ շրջան, նախ պետք է նայեք դրա կապին ջրի հետ։ Միջերկրածովյան և անապատային կլիմաների հատման գետում գտնվող Պաղեսինի համար ջուրը երբեք հեշտությամբ հասանելի օրնություն չի եղել։ Անձևոր եղանակները կարճ են, անտառները չորային, իսկ բնական ջրային պաշարները չափազանց սահմանափակ։ Սակայն այս երկրում ապրող մարդիկ սովորել են կարդալ բնության ռիթմը, այլ ոչ թե պայքարել դրա դեմ։ Նրանք անձևը համարել են ոչ թե ժամանակավոր օրհնություն, այլ որպես համատեղ վստահություն, որը պետք է պահպանվի, ուղղորդվի և յուրաքանչյուր կաթիլ արդարացիորեն բաշխվի։ Ահա թե որտեղ է սկսում Պաղեսինի ջրի պատմությունը՝ մարդկության և բնության միջև այս համբերատար երկխոսությամբ։ Երուսաղեմից հարավ Բեթհեմի մոտ կանաչ հովիտների մեջ բարձրանում են հսկայական քարե ջրամբարներ։ Այս 3 մեծ բաց ջրամբարները, որոնք այսօր հայտնի են որպես Սողոմոնի ավազաններ, առաջին հայացքից թվում են պարզապես արհեստական լճակներ։ Այնում են անիվ դրանք հին աշխարհի ամենատպավորիչ ջրի հավաքման և բաշխման համակարգերից մեկի սիրտն են։ Չնայած Սողոմոն թագավորի ավանդույթի անունով կոչվելուն, հնագիտական գտածոներ ցույց են տալիս, որ այս ավազանները կառուցվել են 2-րդ տաճարի ժամանակաշրջանում, դրանք հետագայում զարգացել և օգտագործվել են դարեր շարունակ հռոմեական, բյուզանդական, իսլամական և օսմանյան դարաշրջաններում։ Երաշխիքի նախագծված այս ավազանները հավաքում էին շրջակա գարնանային ջուրը և ձմերային անձևները, ունակ պահելով միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր։ Բայց ինչպես է այս հսկայական ջրային մարմինը տեղափոխվել Երուսաղեմ, որը կառուցվել է բարձր բլուրների վրա։ Ահա թե որտեղ է գործի դնվում հռոմեական, բյուզանդական և իսլամական ժամանակաշրջաններում զարգացած ինժեներական փորձը։ Զգողականության ուժի, թեքության հաշվարկների և ատակարգ ինժեներային շնորհիվ ջուրը մեծ ճշգրտությամբ տեղափոխվել է կիլոմետրերով, բարձր ջրատար և ստորին ջրատար կոչող գծերով։ Լեռները պատված էին թունելներով, հովիտները հատվում էին ջրատարներով, և ջուրը հասնում է Երուսաղեմի Սուրբ Վայերի ջրամբարներ, շատրվաններ և ջրամատակարանային համակարգեր։ Յուրաքանչյուր քարե ջրանցք ոչ միայն ջուր էր բերում, այլև կյանքի հույս, երաշտի դեմ պայքարող քաղաքի համար։ Հռոմեական ինժեներայի մնացորդների հետևից նայելով, մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են այս համակարգը պահպանվել և կատարելագործվել դարերի ընթացքում։ Սուլեյման Մեծի քաղաքակրթության ժամանակ Երուսաղեմի պարիսպները վերակառուցվել են, իսկ ջրատարները լայնորեն վերանորոգվել։ Քաղաքում նոր շատրվաններ են ավելացվել։ Այսօր Երուսաղեմի փողոցներում երևացող պատմական շատրվանների շատերը շինարարության այդ մեծ շրջանի լուր վկաներն են։ Արևելյան միջեկական ծովի ջրային ինժեներիան ոչ միայն տեխնիկական նվաճում էր, այլ մեծ նվաճում։ Այն նաև արտացոլում է քաղաքակրթության կազմակերպչության ուժը, հրատեսությունը և այն արժեքը, որը այն տալիս էր կառավարված ժողովրդին։ Շնորհիվ փողոցների տակ գտնվող հսկայական ստորգետնյա ջրամբարները, անձևաջրերի հավաքման համակարգերը և ջրանցքների ցանցերը, Երուսաղեմը կարողացավ գոհատևել նույնիսկ ամենադժվար պաշարումների և երաշտի ժամանակաշրջանի ժամանակ։ Հիմա մենք մեր երթուղին Երուսաղեմի շրջում ենք դեպի Արևմտյան ափի հարավ,
Դեպի ձիթենու այգիները եւ քարե դարասների մեջ թաքնված մի շատ յուրատուկ գյուղ՝ Բաթիրը։ Առաջին հայացքից այն թվում է սովորական պալեստինյան գյուղ, սակայն այն մարդկության կենդանի ժառանգությունն է, որը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից որպես եւ համաշխարհային մշակութային ժառանգության վայր եւ որպես վտանգված համաշխարհային ժառանգության վայր։ Այսպիսով, ինչն է Բաթիրն այդքան յուրատուկ դարձնում։ Ոչ չէ հռոմեական դաշտի ջրատարները, ոչ չէ հազամյակների քարե տերասները։ Իրական պատասխանը ջրի համատեղ օգտագործման ավանդույթն է, որը պահպանվել է այստեղ դարեր շարունակ։ Բաթիրում շուրը պարզապես համատեղ օգտագործման ռեսուրս չէ։ Ջուրը արդարությամբ կառավարվող ժամանակ է։ Գյուղի ավանդական համակարգում ջրի օգտագործումը բաժանվում է 8-օրյա ցիկլի։ Այն օրը եւ ժամը, երբ յուրաքանչյուր ընտանիք որոքելու է իր հողը, մանակրկիտ պապանվել է դարը շաունակ։ Այսպիսով, ինչպես է ժամանակը չափվում էլեկտրական ժամանակացույցներից եւ հաշվիչներից առաջ։ Գյուղացիները որոշում են յուրաքանչյուր ընտանիքի բաժինը, հետեւելով ջրի հոսքին եւ անձրևի արևի դիրքին։ Էլ մամատ կոշող ավանդական չափիչ սարքերի հետ միասին։ Այսեղ ոչ ոք չի խախտում մյուսի բաժինը։ Երբ կեսգիշերին ջրի հոսքը փոխվում է, մեկ գյուղացի մյուսին է հանձնում փականը, ոչ միայն ջուրը։ Նրանք նաև հանձնում են

Արևը արնիվ ստավությունը, որը դարը շահառնակ խորություն է ունեցել։ Խոսքը միայն քարե տերասների մասին կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտպանվող հին ջրատարների մասին չէ։ Պաշտպանվում է մարդկության սահմանափակ ռեսուրսը առանց հակամարտության, ագահության և արդարության կիսելու ունակության կենդանի հիշողությունը։ Դժբախտաբար, Պաղեստինի հին ջրի պատմությունը այսօր հնարավոր չէ պատմել միայն անցյալի նրբագեղ ինժեներիայի միջոցով։ Ջուրը այլևս այս երկու միայն բնական ռեսուրս չէ, այն նաև տարիներ շարունակ դարձել է քաղաքական և մարդասիրական բանավեճերի կենտրոններում գտնվող խնդիր։ Ինչպես նշում է միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, մաքուր ջրի հասանելիությունը լուրջ մարդասիրական խնդիր է, հատկապես արևմտյան ափին և Գազայում։ Ջրային ենթակառուցվածքների վնասը, հողերի վերահսկողությունը և ջրային ռեսուրսներին հասանելիության դժվարությունները անմիջականորեն ազդում են միլիոնավոր պաղեստինցիների երկարօրյա կյանքի վրա։ Հետևաբար, Պաղեստինում ջրի հարցը միայն բնապահպանական կամ տեխնիկական հարց չէ, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես մարդկային կյանքը, առողջությունը և առօրյա կյանքը որոշող հիմնարար խնդիրներից մեկը։ Հնարավոր է, որ այդ պատճառով ջրի պատմությունը դեռևս գտնվում է Պաղեստինում։ Այսօր աշխարհը բախվում է ջրային լուրջ ճգնաժամի, կլիման փոխվում է, գետերը չորանում են, ստոր գետնաջրերը նվազում են, և ջրային ռեսուրսների շուրջ քաղաքական լարվածությունը մեծանում է։ Ժամանակակից աշխարհը լուծումներ է փնտրում ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաների և ավելի խորը հողերի մեջ։ Հնարավոր է, պատասխանը թաքնված է դարեր շարունակ պահպանված ընդհանուր հիշողության մեջ այն մարդկանց մասին, ովքեր հերթով ջրում էին իրենց հողը Բաթիրում գտնվող փոքրիկ ջրանցքի ակունքում, քանզի ջուրը առատություն է բերում միայն այն դեպքում, երբ այն արտարածիորեն է բաշխում։ Գուցե ջուրը միայն հողը սնուցող ռեսուրս չէ, հարգելու կնդիներ, այն նաև կրում է հասարակության խիղճը, արդարության զգացումը և հիշողությունը։ Այսօր մենք միասին քայլեցինք Պաղեստինի ջրային ուղիներով, մենք ականատես եղանք Սողոմոնի ավազանների լուր շքեղությանը, մենք լսեցինք հռոմեական ջրատարներով հոցող ջրի շշուկը, և Բաթիրում մենք տեսանք, թե ինչպես է ջրի մեկ կաթիլը ձևավորում ոչ միայն հողը, այլև ժամանակը, հաշտարությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Հաջորդ դրվագում մենք բացահայտենք մեր նոր էջերը երկրից և ջրային ուղիներից դեպի երկինք։ Մենք կլինենք հյուրեր ստվերների լեզուն վերածող արևային ժամացույցները, եղանակների ռիթմը որոշող հին օրացույցները և աստղերը դիտարկելով ժամանակը հաշվարկող առաջին աստղագետների աշխարհում։ Մենք կշարունակենք միասին բացահայտել Պաղեստինի թաքնված պատմությունները։ Մնացեք սիրով, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Այսօր մենք նշում ենք օգոստոսի 30-ի հաղթանակի օրը, որը նշանավորեց անկախության պատերազմի հաղթական ավարտը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրության պարտությունից և նրա տարածքների օտար պետությունների կողմից օկուպացումից հետո հունական բանակը փորձեց ներխուժել Անատոլիա։ Սա սկիզբ դրեց անկախության պատերազմին, որը տևեց մի քանի տարի։ Անկախության պատերազմի վերջին փուլը 1922 թվականի օգոստոսի 30-ին հաղթանակած գլխավոր հրամանատարի շտաբի ճակատամարտ էր։ Այս հաղթանակը հնարավոր դարձրեց անկախ Թուրքիա հանրապետության ստեղծումը։ Մենք նշում ենք մեր հերոսական բանակի և ազգի, մեր անկախության երաշխավորների, օգոստոսի 30-ի հաղթանակի օրը և երախտագիտությամբ ու հարգանքով հիշում ենք մեր նախնիները, ովքեր քաջաբար թափեցին իրենց արյունն ու քրտինքը այս փարահեղ հաղթանակին հասնելու համար, և ովքեր մեզ նվիրեցին այս գեղեցիկ հայրենիքը։

Սիրիան, որը երկար ժամանակ կապված է ցավի, արցունքների և պատերազմի հետ, այժմ ծրագրեր է կազմում իր նոր վարչակազմի հետ մոխրից վեր կենալու համար։ Իհարկե, Դամասկոսի ճանապարհի ամենակարևոր գծընկերներից մեկը Թուրքիան է։ Անկարան աջակցում է Սիրիային ոչ միայն ռազմական հարցերում, այլև բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայից և տրանսպորտից մինչև աղջապահություն, կրթություն և սոցիալական քաղաքականություն։ Այս համատեքստում ձեռնարկված քայլերից մեկը հանքացունաբերության ոլորտում փոխմբռման ուշագիրն է։ Սիրիայում ստորագրված հանքացունաբերության համաձայնագիրը այս կարևոր գործընթացի առաջին կոնկրետ արդյունքն է, որը սկսվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ափասան Բայրակտարի 2025 թվականի մայիսին Դամասկոս կատարած այցով և աջակցվում է երկու կողմերի ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական կամքով։ Ինչ է նշանակում Սիրիայի դրված ստորագրությունները։ Իրականում այս փոխմբռման ուշագիրը շատ ավելի խորը իմաստեր ունի, քան պարզապես հանքացունաբերական համաձայնագիրը։ Երկու երկրներ ցուցադրում են իրենց պարտասականությունը համագործակցելու տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, հանքային ռեսուրսների և էներգետիկ հումքի հետախուզմանը նման ոլորտներից մեկն է, կենտրոնանալով հետախուզական տեխնոլոգիաների և մեթոդների փոխանակման վրա։ Մեկ այլ կարևոր հարց է երկրաջերմային էներգիայի ոլորտում համատեղ նախագծերը, մասնավորապես արդյունաբերական հումքի և հազարագյուտ հողային տարրերի, մասնավորապես ֆոսֆատի հետախուզման, հետազոտման, շագոսման և արտադրության ոլորտում։ Ավելին, թուրքական պետական հաստատությունների, մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների և սիրիական կազմակերպությունների միջև ֆոսֆատային նախագծերի մշակման, ֆինանսավորման, կառուցման և շահագործման համար համատեղ ձեռնարկությունների աջակցությունը ևս մեկ կարևոր կետ է։ Երկու երկրները կարարտեն այս ռազմավարական ոլորտում պետական մասնավոր հատվածի համագործակցության ճանապարհը։ Բացի այդ, կկարոցվեն Սիրիայում արտադրվող կարևորագույն հումքի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Հակիրճ ասած, խնդիրը շատ ավելի լայն է, քան հանքացունաբերական գործունեությունը։ Այս համաձայնագրով Անկարան համբերատար կերպով կառուցում է կարևորագույն օղակներ Սիրիայում կարևորագույն հումքի արժեքային շղթայում։ Սա նաև նշանակում է Թուրքիայի և Սիրիայի միջև բազմակողմանի տնտեսական համագործակցություն, որը հնարավոր է կարող է նաև ծնուցի այս ոլորտի այլ ոլորտներ։ Սա նաև խիստ ռազմավարական քայլ է սննդի ավտանգության համար։ Այս պահին անհրաժեշտ է առանձին նշում կատարել ֆոսֆատի մասին։ Ինչպես հայտնի է, Սիրիան, մասնավորապես Հոմսի և Պալմիրայի շրջակայքում ունի ֆոսֆատի շատ մեծ հանքավայր, բայց աղբյուրների համաձայն այստեղ պաշարները հասնում են մինչև 2 միլիարդ տոննայի։ Բնականաբար Սիրիայի արտադրությունը հաշվի առնելով պատերազմի երկար պատմությունը մնում է բավականին ցածր։ Ֆոսֆատի արտադրության աճը, որը պայմանավորված է Թուրքիայի կողմից հավասարման մեջ մտնելով, անմիջականորեն ազդում է ցննդի մատակարման վրա։ Ֆոսֆատի արտադրությունը նշանակում է պարարտանյութ, իսկ պարարտանյութը՝ գյուղատնտեսություն և բնականաբար սնունդ։ Այսօր սննդի մատակարարումը և ավտանգությունը համարվում են համաշխարհային առումով ամենառազմավարական հնարավորություններից մեկը։ Ինչպես հայտնի է, այս իրավիճակն ավելի է կարևորվել, քանի որ ֆոսֆատի խոշոր արտադրողները հայտնվել են անկայուն վիճակում՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամի պատճառով։ Այս համաձայնագրով Անկարան նպատակ ունի իրականացնել մի ծրագիր, որը թույլ կտա Սիրիային արդյունահանել իր սեփական ֆոսֆատը, վերամշակել այն և անհրաժեշտության դեպքում արտահանել այն։ Իհարկե, Թուրքիայի արտահանման ամենակարևոր լծակներից մեկը նրա մեծ տնտեսությունն ու լայնածավալ ներքին շուկան է։ Եթե Սիրիայում ամեն ինչ լավ ընթանա և ճանապարհային քարտեզը կարողանա իրականացվել, Անկարան այս անգամ կարող է նստել սեղանի շուրջ որպես հաճախորդ։ Թուրքիան, Իրաքի և Սիրիայի զարգացման գործում կարևորագույն դերակատարում ունեցող երկիրը։ Սիրիայի հետ ստորագրված համաձայնագիրը իրականում բավականին կարևոր է ծածկագրային զարգացման համար։ Թուրքիան իր ջանքերն է գործադրում օգնելու իր հարևաններին, որի հետ այն կիսում է իր ամենաերկար ցամաքային սահմանը՝ ոտքի կանգնել։ Այնուամենայնիվ, հետ քաշվելով և ավելի լայն պատկերին նայելով, պարզ է դառնում, որ Թուրքիա-Իրաք գծում ձեռնարկված քայլերը նույնպես պետք է դիտարկել այս գործընթացի հետ համատեղ, քանի որ Անկարա նաև ռազմավարական համաձայնագրեր է ստորագրում իր մյուս հարևանի Իրաքի հետ,
որոշ տարիներ շարունակ պայքարում է պատերազմների և ճգնաժամերի դեմ տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայում։ Ի վերջո, Թուրքիան հետևում է մի ճանապարհ, որը տարբերվում է որոշ լրակատարումների ճանապարհից, որոնք ցանկանում են ցածր գնով շահագործել ծածկաշրջանի ստորգետնյա պաշարները, կամ, եթե դա նրանց չի հաջողվում, քաղաքական նպատակներով խնդիրներ են հրահրում։ Իր հարևանները Սիրիա և Իրաքի հետ փող շահավետ ընդգծել մշակելով այն ավելի ու ավելի ամրապնդում իր երկերը որպես լոկոմոտիվ երկիր, դատաշյանում կայունության և բարգավաճման բարձրացման գործում, ինչը հանգեցնում է ավելի պայծառ ապագայի։

Երբևէ մտածել եք, թե քանի անգամ կարող է ջրը մեկ կաթիլը վերաշարադրել քաղաքակրթության ճակատագիրը, կամ ջրային ուղին կարող է միայն հաղթահարել երաշտը, կամ կարող է այն նաև կրել ժողովրդի արդարությունը, հիշողությունը և ապագան։ Այսօր մենք մեր հայացքը ուղղում ենք քարերից ու պատերից այն կողմ, մենք հետևում ենք Պաղեսենի անտեսանելի, բայց կենսական եղանակներին, երակներին, որոնք անդադար հոսել են հազարավոր տարիներ։ Միայն մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է երկնքից թափվող մեկ անձրևի կաթիլը վերածվել ինժեներական հրաշքի և անապատի եզրին գտնվող հին քաղաքներում եզակի հասարակական կարգի։ Եթե ուզում եք հասկանալ որևէ քաղաք կամ շրջան, նախ պետք է նայեք դրա կապին ջրի հետ։ Միջերկրածովյան և անապատային կլիմաների հատման գետում գտնվող Պաղեսենի համար ջուրը երբեք հեշտությամբ հասանելի օրհնություն չի եղել։ Անձևոր եղանակները կարճ են, անտառները չորային, իսկ բնական ջրային պաշարները չափազանց սահմանափակ։ Սակայն այս երկրում ապրող մարդիկ սովորել են կարդալ բնության ռիթմը, այլ ոչ թե պայքարել դրա դեմ։ Նրանք անձևը համարել են ոչ թե ժամանակավոր օրհնություն, այլ որպես համատեղ վստահություն, որը պետք է պահպանվի, ուղղորդվի և յուրաքանչյուր կաթիլ արդարացիորեն բաշխվի։ Ահա թե որտեղ է սկսում Պաղեսենի ջրի պատմությունը՝ մարդկության և բնության միջև այս համբերատար երկխոսությամբ։ Երուսաղեմից հարավ Բեթհեմի մոտ կանաչ հովիտների մեջ բարձրանում են հսկայական քարեր։

ջրամբարներ։ Այս 3 մեծ բաց ջրամբարները, որոնք այսօր հայտնի են որպես Սողոմոնի ավազաններ, առաջին հայացքից թվում են պարզապես արհեստական լճակներ։ Այնուամենայնիվ, դրանք հին աշխարհի ամենատպավորիչ ջրի հավաքման և բաշխման համակարգերից մեկի սիրտն է։ Չնայած Սողոմոն թագավորի ավանդույթի անունով կոչվելուն, հնագիտական գտածոներ ցույց են տալիս, որ այս ավազանները կառուցվել են երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում։ Դրանք հետագայում զարգացել և օգտագործվել են դարեր շարունակ հռոմեական, բյուզանդական, իսլամական և օսմանյան դարաշրջաններում։ Երաշխիքի նախագծված այս ավազանները հավաքում էին շրջակա գարնանային ջուրը և ձմերային անձևները, ունակ պահելով միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր։ Բայց ինչպես է այս հսկայական ջրային մարմինը տեղափոխվել Երուսաղեմ, որը կառուցվել է բարձր բլուրների վրա։ Ահա թե որտեղ է գործի դնվում հռոմեական, բյուզանդական և իսլամական ժամանակաշրջաններում զարգացած ինժեներական փորձը։ Զգողականության ուժի, թեքության հաշվարկների և ատակարգ ինժեներային շնորհիվ ջուրը մեծ ճշգրտությամբ տեղափոխվել է կիլոմետրերով, բարձր ջրատար և ստորին ջրատար կոչող գծերով։ Լեռները պատված էին թունելներով, հովիտները հատվում էին ջրատարներով, և ջուրը հասնում է Երուսաղեմի Սուրբ Վայերի ջրամբարներ, շատրվաններ և ջրամատակարանային համակարգեր։ Յուրաքանչյուր քարե ջրանցք ոչ միայն ջուր էր բերում, այլև կյանքի հույս, երաշխիքի դեմ պայքարող քաղաքի համար։ Հռոմեական ինժեներայի մնացորդների հետևից նայելով, մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են այս համակարգը պահպանվել և կատարելագործվել դարերի ընթացքում։ Սուլեյման Մեծի քաղաքականության ժամանակ Երուսաղեմի պարիսպները վերակառուցվել են, իսկ ջրատարները լայնորեն վերանորոգվել։ Քաղաքում նոր շատրվաններ են ավելացվել։ Այսօր Երուսաղեմի փողոցներում երևացող պատմական շատրվանների շատերը շինարարության այդ մեծ շրջանի լուր վկաներն են։ Արևելյան միջեկական ծովի ջրային ինժեներիան ոչ միայն տեխնիկական նվաճում էր, այլ մեծ նվաճում։ Այն նաև արտացոլում է քաղաքակրթության կազմակերպչության ուժը, հրատեսությունը և այն արժեքը, որը այն տալիս էր կառավարված ժողովրդին։ Շնորհիվ փողոցների տակ գտնվող հսկայական ստորգետնյա ջրամբարները, անձևաջրերի հավաքման համակարգերը և ջրանցքների ցանցերը, Երուսաղեմը կարողացավ գոհատևել նույնիսկ ամենադժվար պաշարումների և երաշտի ժամանակաշրջանի ժամանակ։ Հիմա մենք մեր երթուղին Երուսաղեմի շրջում ենք դեպի Արևմտյան ափի հարավ, դեպի Ձիթենու այգիները և քարե տարածքների մեջ թաքնված մի շատ յուրատուկ գյուղ՝ Բաթիրը։ Առաջին հայացքից այն թվում է սովորական պալեստինյան գյուղ, սակայն այն մարդկության կենդանի ժառանգությունն է, որը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից որպես և համաշխարհային մշակութային ժառանգության վայր և որպես վտանգված համաշխարհային ժառանգության վայր։ Այսպիսով, ինչն է Բաթրին այդքան յուրատուկ դարձնում։ Ոչ թե հռոմեական դարաշրջանի ջրատարները, ոչ թե հազամյակների քարե տերասները։ Իրական պատասխանը ջրի համատեղ օգտագործման ավանդույթն է, որը պահպանվել է այստեղ դարեր շարունակ։ Բաթիրում շուրը պարզապես համատեղ օգտագործման ռեսուրս չէ։ Ջուրը արդարությամբ կառավարվող ժամանակ է։ Գյուղի ավանդական համակարգում ջրի օգտագործումը բաժանվում է 8-օրյա ցիկլի։ Այն օրը և ժամը, երբ յուրաքանչյուր ընտանիք որոքելու է իր հողը, մանակրկիտ պահպանվել է դարեր շարունակ։ Այսպիսով, ինչպես է ժամանակը չափվում էլեկտրական ժամանակացույցներից և հաշվիչներից առաջ, գյուղացիները որոշում են յուրաքանչյուր ընտանիքի բաժինը, հետևելով ջրի հոսքին և անձրևի արևի դիրքին, էլ մամատ կոչվող ավանդական չափիչ սարքերի հետ միասին։ Այսեղ ոչ ոք չի խախտում մյուսի բաժինը, երբ կեսգիշերին ջրի հոսքը փոխվում է, մեկ գյուղացի մյուսին է հանձնում փականը, ոչ միայն ջուրը։ Նրանք նաև հանձնում են հարևանի վստահությունը, որը դարեր շարունակ քողություն է ունեցել։ Խոսքը միայն քարե տերասների մասին կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտպանվող հին ջրատարների մասին չէ։ Պաշտպանվում է մարդկության սահմանափակ ռեսուրսը առանց հակամարտության, ագահության և արդարության, կիսելու ունակության կենդանի հիշողությունը։

Դժբախտ աբար Փարիսինի հին ջրի պատմությունը այսօր հնարավոր չէ պատմել միայն անցյալի նրբագեղ ինժեներիայի միջոցով։ Ջուրը այլևս այս երկու միայն բնական ռեսուրս չէ, այն նաև տարիներ շարունակ դարձել է քաղաքական և մարդասիրական բանավեճերի կենտրոններում գտնվող խնդիր։ Ինչպես նշում է միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, մաքուր ջրի հասանելիությունը լուրջ մարդասիրական խնդիր է, հատկապես արևմտյան ափին և Գազայում։ Ջրային ենթակառուցվածքների վնասը, հողերի վերահսկողությունը և ջրային ռեսուրսներին հասանելիության դժվարությունները անմիջականորեն ազդում են միլիոնավոր պարիսցիներին յուրօրյա կյանքի վրա։ Հետևաբար, Փարիսում ջրի հարցը միայն բնապահպանական կամ տեխնիկական հարց չէ, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես մարդկային կյանքը, առողջությունը և առօրյա կյանքը որոշող հիմնարար խնդիրներից մեկը։ Հնարավոր է, որ այդ պատճառով ջրի պատմությունը դեռևս գտնվում է Փարիսում։ Այսօր աշխարհը բախվում է ջրային լուրջ ճգնաժամի, կլիման փոխվում է, գետերը չորանում են, ստոր գետնաջրերը նվազում են, և ջրային ռեսուրսների շուրջ քաղաքական լարվածությունը մեծանում է։ Ժամանակակից աշխարհը լուծումներ է փնտրում ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաների և ավելի խորը հողերի մեջ։ Հնարավոր է, պատասխանը թաքնված է դարեր շարունակ պահպանված ընդհանուր հիշողության մեջ այն մարդկանց մասին, ովքեր հերթով ջրում էին իրենց հողը Բաթիրում գտնվող փոքրիկ ջրանցքի ակունքում, քանզի ջուրը արատություն է բերում միայն այն դեպքում, երբ այն արտարածիորեն է բաշխում։ Գուցե ջուրը միայն հողը սնուցող ռեսուրս չէ, հարգելու կնդիներ, այն նաև կրում է հասարակության խիղճը, արդարության զգացումը և հիշողությունը։ Այսօր մենք միասին քայլեցինք Փարիսինի ջրային ուղիներով, մենք ականատես եղանք Սողոմոնի ավազանների լուր շքեղությանը, մենք լսեցինք հռոմեական ջրատարներով հոցող ջրի շշուկը, և Բաթիրում մենք տեսանք, թե ինչպես է ջրի մեկ կաթիլը ձևավորում ոչ միայն հողը, այլև ժամանակը, հարթարությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Հաջորդ դրվագում մենք բացահայտենք մեր նոր էջերը երկրից և ջրային ուղիներից դեպի երկինք։ Մենք կլինենք հյուրեր ստվերների լեզուն վերածող արևային ժամացույցները, եղանակների ռիթմը որոշող հին օրացույցները և աստղերը դիտարկելով ժամանակը հաշվարկող առաջին աստղագետների աշխարհում։ Մենք կշարունակենք միասին բացահայտել Փարիսին թաքնված պատմությունները։ Մնացեք սիրով, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։